0: No matter how hard you try, you can't stop us now.
1: Ви слушате радио шоу «Унутрашня емиграция».
2: Унутрашня емиграция.
3: It's an old man! Добро си стигло! Губим глас!